0: Uko baba.
1: Baba ninqwa sibana kachuda nginqanuka kaqaqisa ninqwa.
0: Eh.
1: Si qanuka kaqaqisa. Khonqwa siqaruma ngini sinzela inqimi
0: sethu. Yes.